Dar totodată să-i dreț, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si hof canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost di vă. Așa gama, tu host gor nix